0: ai hoa cái lỡ xin quăng nó. Ai, thằng tiểu lì xì chăm, bố này xin ở tiểu thông huy ám lê, mù xí nó à văn hùng cổ ế. Mẹ我李老三一无瓜子无鬼，床边生卡生手夹咩锤，爱做你去给你报仇啊！
1: 大哥一片相助，报仇王朝不服。
0: 哦，哎，唔对唔对啊，那是鬼话是男子嘅，唔是白做，再你爱为花鸟百子锤。